Mejiri sɛ wogu so a wobɔ mpaeɛ na woka kyerɛ Awurade sɛ Awurade mede m'asetena hyɛ wo nsa mede m'abrabɔ hyɛ wo nsa mede me ho hyɛ wo nsa Awurade tutu m'anammɔ nsi yie Awurade boa me adeɛ biaa mehia a ɛwɔ abrabɔ mu a me nsa nkaeɛ biaa no mede ba w'anim wo se yɛmfa yɛ dadwene ɛne yɛ haw nto yɛ so ɛnto wo Awurade so ɛfiri sɛ wodwen yɛn ho Awurade so imagine sɛ Onyankopɔn sɛ I care for you the only one that cares for you ɛyɛ Awurade na yɛdeɛn a ne waka fa wo ho no ɛbɛba mu ɔdɔfoɔ bɔ mpaeɛ